because I've been sleeping with your wife for the past 16 years.

Dobro jutro, Juregild Kivanok, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija u jutarnjem terminu još ove sedmice pre nego što odem na, nadam se, zasluženi godišnji odmor, da li je zaslužen ili ne, o tome ćete odlučivati vi. Ali dobro, o tome ćemo pričati u petak, dakle još pet dana se družimo u ovom letnjem terminu. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste koliko toliko uspeli da se naspavate, ja baš i nisam, nešto 2-3 puta sam se budio u toku noći, a mogu da vam kažem, vikend iza mene je bio baš onako pasivan, a kako i neće biti s obzirom na vremenske uslove, dakle osim do radnje i to je to, samo sam se vraćao ovaj nazad u klimatizovanu prostoriju. Najbolja investicija ovog proleća je bila to što sam konačno instalirao ovaj klimu u stanu. Nismo imali bukvalno ovaj godinama unazad i nekako sam skonto još prošle godine da je otišlo sve dođevalo sa klimatskim promenama, tako da će biti potrebe za klimom i evo sad mi je onako baš spasila glavu tokom ovaj vikenda. Ako nemate klimu, nadam se da imate neke svoje metode, ventilatore poput ovog koji se pored mene nalazi ovde u studiju internet radija www.daškoimlađa.com. Moram također da vam kažem da sam nešto malo i bolestan, imam neke tegobe, ajde tako da kažem. Pa sad ja inače imam problema sa ovim, kako da kažem, kapacitetom pluća. Primetili ste to, možda ne mogu da izgovorim puno, jako puno reči kad udahnem vazduh i sad me opet nešto su me stegnuli bolovi tu gde ne treba, gde su me i prošlog leta onako baš ubogaljili, ali mislim da nije ništa strašno, mislim da se polako stvari realizuju u dobrom smeru, tako da eto, samo unapred vam se izvinim da ako bude možda malo priča ovako kao da na samrtnoj postelji, ne brinite se, nisam. Dakle, danas ima onako prilično interesantnih tema, eto prvo čime ćemo se baviti, u stvari možda ne prvo hronološki, ali jedna od tema kojima ćemo se baviti jeste svakako ćaci tuče u areni, ja bih to tako nazvao i čućete eto sav moj prezir prema tome zašto to nije sport i čemu to zapravo služi, a nije da ću vam reći nešto novo, verovatno ste već i sami skontali o kakvoj propagandi je reč. Pričat ćemo, nećete verovati, o lubenicama, kakav je veza lubenice i ćacija, pa nikakva, osim što ćemo u istoj emisiji govoriti o njima. Nažalost i dalje je tema Jovina gimnazija i problemi u toj školi. Govorit ćemo o privođenju, odnosno pozivanju na razgovor aktiviste Eko straže. I ta slučaj sa ovim momkom me malo inspirisao da istražujem koja su to prava, a koja su obaveze građana u policiji. Drugim rečima, malo sam se podsjetio krivičnog zakonika, zakona o policiji i zakonika o krivičnom postupku, tako da sam malo, gledat ću da ne budem dosadan, pokušao sam da izvučem ovako na jedan, u jednu brošuru, što bi se reklo, neke najosnovnije stvari, da znamo kako da se ponašamo kada nas policija zaustavi i zašto je bitno u kom svojstvu nas pozivaju i tako dalje. Možda mnogi od vas znaju za ove detalje, ali oni koji ne znaju, bitno je da ovo imate na umu, s obzirom na to ne bi da vas plašim, ali s obzirom na to kakva vremena dolaze. Eto, to su neke teme danas, a kada je reč o muzici, ja sam konačno tokom vikenda, pošto sam imao vremena, nisam nigde išao, uspeo da grupišem muziku, a to znači da ćemo danas slušati ono što je 2026. godine objavljeno u prvoj polovini, naravno, a da se tiče garažnog rock'n'rolla, rock'n'rolla i power popa. Naime, ja sam sad onako sve te nove pesme koje su mi bile interesantne grupisao u nekoliko foldera. Jedan je onako, nazvao sam ga rock'n'roll u najširem smislu te reči. Drugi sam nazvao onako koji je više indie rock i radio friendly. Treći je punk, alternativna muzika, post-punk. I četvrti, ne mogu da se setim kako sam ga nazvao, ali u svakom slučaju danas ćemo slušati dosta dobrog rock'n'rolla iz 2026. ali i neke dobro prepoznatljive hitove poput ovog.

Franz Ferdinand i Take Me Out, 8 časova i 14 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija, evo i temperatura ovoga jutra koje su izmerene tačno u 8 časova. Da vidimo prvo gde je najsvežije ovoga jutra, to me baš interesuje, kome je prijatno ako izuzmemo ove planine i naravno Sjenicu. 19 stepeni u Dimitrovgradu ovoga jutra, 19 stepeni u Zaječaru na istoku Srbije, 20 Vranje, 19 Leskovac, 21 Niš. Takođe možemo reći da je relativno prijatno u Loznici, izmereno je 22 stepena, dakle pored Drine. Ovde kod nas u Vojvodini je već toplo, u 8 ujutru izmereno je u Novom Sadu 27 stepeni, u Somborici 27 stepeni, kažu da je Ateistra je podržao prelep koncert u prelepom ambijentu Cafe del Sola na samom kanalu, to je bilo u petak, čini mi se. U Subotici izmereno 26 stepeni, u Banatu 27 stepeni. Da vidimo Beograd, pa da, već se usio asfalt, 28 stepeni je trenutno izmereno, a svežije je u Šumadiji, 23 stepena izmereno u Kragujevcu, koliko je izmereno i u Kruševcu. Za jug Srbije sam vam već rekao. Kada reč o prognozi, opet ponavljam, kao što kaže doktor Pop, prognoza se nije menjala, nije ponavljala, ostala je takva kakva jeste. Drugim rečima, ovih dana možemo očekivati, odnosno ove sedmice radne, kome je radna, možemo očekivati još toplije vreme nego što je bilo za vikend, koji stepen toplije. Reći ću vam samo da će minimalne temperature u gradovima ostati tu negde oko 20-21 stepen, bar kad reč o Novom Sadu, u Beogradu će biti koji stepen više, u Nišu negde oko 18-19 stepeni. Namerno vam govorim prvo te jutarnje, odnosno noćne temperature, jer su nam one, čini mi se, bitnije zbog spavanja i koliko toliko osveženja, zato što će maksimalne dnevne temperature, evo konkretno u Novom Sadu, danas do 39, utorak 39, sreda 40, četvrtak 40 i petak 37. Ja se nadam osveženju negde u subotu i to možda samo par stepeni, ali i 35 je mnogo bolje nego ovaj 40. Dakle, ko ne mora na žegu, neka se kao ja, eto, ovog vikenda iza nas zakuca u sobu, pronađe neke dobre filmove, serije, knjige i neka ne mrda nigde. A ja sam vam obećao da ćemo slušati dosta rock'n'rolla koji je objavljen 2026. godine, pa evo počet ćemo sa jednim dobro poznatim bendom, možda pomalo zaboravljenim, ali 90-ih je bio i tekako popularan. Oni imaju novi album, nove pesme, oni su Kula Shaker i Lucky Number.

Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Debeli. Dikobraz Dačić.

Samo da vidim da li sam, aha, dobro je, ok, sve u redu, nešto tehnički ovde pokušavam da rešim. Stone Roses i Sally Cinnamon, još jednom dobro jutro, ukoliko ste se sada uključili, slušate program Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com. Par poruka koje su mi stigle, kaže Frank, to je njegovo kodno ime, dakle detektiv. Špijun Frank, Kruten, Morgan, Vanjure, odma prva stvar, pa u čelo, Franz Ferdinand me vraća u 2025. U Exit, neku bezbrižnost, neka druga vremena, ko bi rekao da 20 godina kasnije nećemo kurce mrdnuti što se tiče napretka u društvu. Da, druže Frank, mogu samo da se složim i nekako se potrefilo da sam evo i ja tokom vikenda nešto malo gledao tu istoriju Exita, a šta me inspirisalo? Pa video sam kako Exit izgleda ove godine, pošto oni prave taj neki projekat gde šetaju svoj festival, odnosno te DJ-eve od države do države. I onda kao kako izgleda Exit 2026. I stavili su krupan kadar je Fatboy Slim i on tu DJ-inguje, pušta muziku, šta već radi ogromnom broju ljudi zaista, a između ljudi palme. Tako da reko, baš se mnogo Petrova Radin promenio u poslednje vreme. Naravno, reč je o Malti. Sad je deo festivala je tamo. Ja sam se malo podsjetio nekih snimaka na YouTube-u. Svi smo izgleda nešto upali u neku nostalgičarsku fazu. Pa sam gledao onaj čuveni Billy Idolov, jel, nastup s Exita koji je i RTS prenosio. Neki ljudi kažu da je to čak možda i najbolji nastup Billy Idola uopšte uživo, koji je snimljen. Sad ne bih da preterujem, nemam s čim da uporedim, ali zaista vrhunski, vrhunski nastup. Pa sam gledao, jedne godine su svirali Hives i Bell Race, mislim da su iste godine bili Sex Pistols i Pekinška patka, Goggles Bordello još na početcima karijere kad je bio onako interesantan band. Tako da zaista da, bilo je puno toga dobrog na Exitu. Samo da vidim, još nekoliko poruka mi stiže u međuvremenu, da vidimo šta kažu slušalci i slušateljke. Ovako, Stevan piše, kaže, satrap, misleći vjerovatno na prešednika, nas je poništio kao slobodne građane, a sunce i Dunav će nas pobiti kao ljudska bića, bome smo gadno zgrešili. Pa ja se nadam da ćemo ipak na kraju pobediti, ja sam optimista što se toga tiče. I još jedna poruka koja mi je upravo stigla, SMS, samo da je otvorim. Ja, da, dobro podsjećanje. Kaže, jel znaš da je Franz Ferdinand Vučićev omiljeni bend? Vidiš, to sam potpuno zaboravio. To je naravno gnusna laž, kao što je Toma Nikolić pričao o Metaliki. Negde je Vučić čuo za Franca Ferdinanda u to vreme, možda baš zato što su svirali Exitu. A možda i to neka njegova kao fora, kao eto, sluša Franca Ferdinanda, jer njega je kao ubio Srbin. Nemam pojma, mislim. U svakom slučaju, da, jednom intervju je izjavio da je kao Franc Ferdinand Vučićev omiljeni bend, ali ko još zaista veruje u to. Osvrnuću se i na Vodostaj, ali hajde u sljedećem uključenju. Skoknut ćemo malo samo do Gaslight Anthema i New Jersey-a, Here's Looking at You Kid. Zaista volim ovaj bend, volim kako Brian Fallon piše ove pesme.

8:32, ajde da pogledamo kakvo je stanje na Dunavu kada je reč o vodostaju. Situacija je očigledno iz dana u dan sve dramatičnija, moram tako da kažem. Samo da otvorim ovaj sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji mi pokazuje izveštaj o vodostaju i stanju na rekama, ali na dan nedelja 2.8. Dakle, nisu još uvek ažurirali, mislim da oko 10 časova ažuriraju. Ono što mogu da vam kažem je da je u Bezdanu Dunav već na minus 63 cm, ukoliko sam dobro pronašao podatak, to je istorijski minimum. Dakle, nikada niži nije bio Dunav u Bezdanu. I sad, zašto je to bitno? U Bezdanu se nalazi takozvana, evo, neka me ispravi neko ukoliko je ovaj kompetentniji, prevodnica. Dakle, tu je jedno od dva ili više mesta gde se vodom praktično snabdeva kanal Dunav-Tisa-Dunav, tako da kada Dunav padne ispod određenog nivoa, onda ne može da se puni kanal Dunav-Tisa-Dunav. Kada je kanal Dunav-Tisa-Dunav prazan, kao što sada jeste ili skoro prazan, onda nema navodnjavanja, odnosno teško se navodnjava. Naravno, veliki proizvođači, poljoprivredni, koliko sam shvatio, sad bi mi tu trebao Oskar, ali tu je na porukama, pa možda će mi moći razjasniti. Dakle, veliki poljoprivredni proizvođači u Vojvodini imaju između ostalog i svoje bunare. Nije istina da koriste vodu iz kanala samo za navodnjavanje, već koriste i te bunare. Međutim, ovi neki manji poljoprivredni proizvođači, naročito ovi koji se oslanjaju na kanal u blizini recimo Odžaka, Kule, Vrbasa i tako dalje, Sombora i tako dalje, oni baš jako zavise od vodostaja i zavise od tog kanala. To je jedna stvar vezana za nizak vodostaj. Druga stvar je što će plovni put, odnosno prolazak brodova kroz Dunav, potencijalno uskoro biti obustavljen. To znači da sva ona roba koja se prevozi Dunavom, pre svega nafta, neće moći da stiže do rafinerije u Pančevo. Naravno, jel, velike kompanije koriste Dunav kao vid transporta iz prostog razloga jer je taj vid transporta najjeftiniji, ali se eto, nažalost, ne razmišlja dugoročno u kom smislu bi to moglo da napravi problem kada je Dunav izuzetno nizak. I naravno, treći problem jeste Đerdap, odnosno struja. Dakle, što je niži vodostaj, to vam je jasno, potrošnja struje, odnosno, pardon, proizvodnja struje je sve manja, onda moramo da uvozimo, onda tu država nešto interveniše i naravno da će se pre izbora truditi da se to ne oseti na našim novčanicima, ali sve to stiže na naplatu i to vrlo verovatno posle izbora kroz inflaciju i tako dalje, kroz cenu poljoprivrednih proizvoda. E sad, ovo je moja neka onako laička analiza i da ne zaboravim, naravno, riblji svet. Dakle, jako mala količina, odnosno smanjena količina kiseonika u Dunavu, u rekama, vrela voda, sve to dovodi do toga da i riblji svet u Dunavu strada. Jako je puno stvari koje posledično izaziva ovaj nizak vodostaj Dunava, a koliko vidim, čak tendencija je da će još više opadati. Recimo, u Novom Sadu Dunav još uvek nije stigao na svoj istorijski minimum iz 1946. godine, ali bi se to uskoro moglo desiti. Interesantno je da nizvodno, dakle prema Zemunu i tako dalje, situacija nije toliko dramatična, mada eto kako to već funkcioniše sa rekama, moglo bi uskoro da postane, znamo već ono što se dešava u Mađarskoj, vrlo brzo postane problem u Hrvatskoj i Vojvodini, a onda polako nizvodno i prema Beogradu, Smederevu, Kladovu i tako dalje. Evo, čekam baš hidrometeorološki zavod i njihov izveštaj oko 10 sati da čujemo koje su neke poslednje vesti, da li Dunav i dalje opada, a mi ćemo u 8:36 slušati novi single za još jedan band iz New Jersey-a. Slušali smo njihove sugrađane Gaslight Anthem, a sada slušamo novu pesmu za Bouncing Souls. Pesma se zove Only Echoes.

Dakle, posle Sex Pistolsa nastali su Peel, ali nastali su i The Professionals, 1, 2, 3, single iz 1980. Godine. Evo, Oskar mi je odgovorio vezano, pošto se on razume više čovjeku poljoprivredu, to mu je onako delimično iz struka, može tako da se kaže, ovaj, vezano za navodnjavanje u Vojvodini i korišćenje kanala Dunav-Tisa-Dunav, odnosno alternativnih načina navodnjavanja. Kaže Oskar, oni iskopaju bunar, pa imaju svoj izvor vode iz podzemnih voda. Samo što nema tih voda beskonačno. Upale sisteme svi odjednom, pa presuši. Ili čak presuši izvor pijaće vode na salašima. Eto, takva je situacija u Vojvodini, a ja verujem da sada i ove niski vodoste i Dunava i Tise, ali pogotovo ovaj Dunava, utiču i na nivo tih podzemnih voda, dakle, što je nekako niži vodoste reke, verujem da se to odrazi na sve manje tih podzemnih voda. Dobro, vratit ćemo se toj temi nešto kasnije. Hteo bih sada da pričamo ovaj, o Jovinoj gimnaziji, koja nikako da, nažalost, izađe iz ove protestne hronike, da je tako nazovem. Roditelji učenika gimnazije Jovan Jovanović Zmaj upozorili su juče da je istekao zakonski rok za raspisivanje konkursa za direktora te gimnazije i od ministra prosvete zatražili odgovor na pitanje da li je i kada uopšte raspisan konkurs i kada je tačno objavljen. Naveli su da je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković najavio da će konkurs za direktora Jovine gimnazije biti raspisan u julu. Danas je, kao što znate, 3. august. Budući da sadašnjem direktoru Radivoju Stojkoviću mandat ističe u novembru, roditelji su naveli da zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje da se konkurs za direktora raspisuje najmanje za

4, odnosno 6 meseci pre isteka mandata direktora, dakle, svi rokovi su prekršeni, pa se postavlja pitanje gde je taj konkurs i ne znam, da li su možda ustoličili Radivoja za nekakvog, ne znam, kralja Jovine gimnazije, nekog suverena koji se više nikada neće birati na izborima, a niko neće ni preispitivati njegovo direktorsko veličanstvo. U svakom slučaju, dobra vest je da su roditelji učenika, ali profesori i dalje aktivni u toj borbi, koliko god ona delovala iscrpljujuća. Mi ćemo sada da slušamo Grahama Coxona, koji, za razliku od njegovog kolege iz Blura, Damona Albarna, koji ide onako malo nekim, kako bi to nazvao, eksperimentalnim, alternativnim vodama sa bendom Gorillaz. Graham Coxon, gitarista Blura, se odlučio na malo bazičniji pristup muzici, vratio se izvornom rock'n'rollu i 19. juna ove godine objavio je novi album koji se zove Castle Park. To je njegov deveti solo album i kažu da je to onako pomalo izgubljeni projekat. Pesme koje su snimljene još pre 10, možda i 15 godina, ali su nikada nisu objedinjene i objavljene. I on ipak rešio da to sada učini. To je onako pregršt jako lepih rock'n'roll i power pop pesama, tako da ako volite poput mene taj muzički žanr, uživat ćete. Dakle, novi Graham Coxon, Billy Says.

Pa sad vi pucajte ako hoćete, ali meni se ovo više sviđa nego ono što radi Damon Albarn, uz svo poštovanje prema njegovom muzičkom radu i činjenici da nosa okolo majice studenti pobeđuju. Meni se više sviđa ovaj muzički stil njegovog kolege iz sastava Blur. E sad, jedna poruka koja mi je stigla, ovaj, nevezano sad za teme kojima smo se bavili, ali mislim da je bitno da odgovorim. Samo da ponovim još jednom, ukoliko vas bilo što interesuje, pitajte. Ovaj, neću znati da vam odgovorim jedino na pitanja iz, ne znam, fizike i hemije, nuklearne fizike i tako dalje. To ćemo morati Oskara da pitamo. Za ostala pitanja sam otvoren. Možete da pišete na 061-33-04-866. Evo još jednom. 061-33-04-866. I na taj broj telefona stigla mi je jedna poruka. Kaže, hteo bi da se prijavim da budem kontrolor ili posmatrač, ali je problem jer sam prijavljen u Beočinu, koji je 99% SNS, a ja sam pička. Hteo bih, ali jebi ga. Pa prijavi se slobodno, nije uopšte tako. Dakle, ja znam ljude iz Beočina koji su aktivni u ovoj sada pobuni. Imali ste vi nekoliko i protesta tamo i ono vezano za vodu. Onda znam ljude iz zbora u Rakovcu i tamo su ljudi aktivni. Tako da nemoj da očajavaš bez obzira kakva je sredina. Evo, ja ću ti reći kako da se prijaviš, ali pre toga čisto da znate, setite se uvek opštine Sečanj. Dakle, to su oni lokalni izbori koji su bili u paketu sa Kosjerićem pre Kule, pre ovih 10 opština. I opština Sečanj je opština u kojoj nije postojala opozicija. Dakle, nisu imali odbore. Imali ste SNS i SPS. I SNS i SPS su zajedno osvajali 95%. I onda je neka studentsko-građanska ekipa se organizovala i mislim da su uzeli barem 30% u Sečnju, u opštini, a u samom mestu Sečanj su pobedili. Dakle, u opštini koja je, recimo, da, baš je neko od analitičara pričao, u vreme kada je padao Slobodan Milošević, tada je u Sečnju dominantno pobedio Slobodan Milošević. Znači, čak i u to vreme kada je bio jako nepopularan, jel, to je bila sredina koja je bila Miloševićevsko-radikalska, pa eto, ipak su ljudi uspeli da naprave neki značajan rezultat i da polako okrune tu apsolutističku vlast, tako da moguće i u Beočinu. A odgovor na tvoje pitanje kako da se prijaviš, pa evo, najjednostavnije, ono što ja mogu da ti prenesem, jeste da odeš na, recimo, Instagram profil Blokada Filozofskog fakulteta, blokada.ffuns ili samo ukucaj Blokada Filozofskog fakulteta i u onim vezama, linkovima ima odmah prvi link, kaže obuka za kontrolora i kada se to otvori, čak sam evo pogledao, imaš i opštinu Beočin. Dakle, popuniš da si iz Beočina, u kom kapacitetu želiš da se angažuješ. I da, učini to što pre, s obzirom da te obuke, mislim, nije kasno, ali hoću da kažem, te obuke već traju. I ono, to sam rekao već 100 puta, to je najmanje što možemo da učinimo, jeste da učestvujemo na tim izborima kao posmatrači, članovi biračkog odbora, kako ko, jel, i koliko ko može. U nastavku ćemo pričati između ostalog o tome kako se proveo aktivista Eko Straže i onda sam na to rešio da nadovežem priču o tome kako treba da se ponašamo kada nas policija pozove u svojstvu građana da damo izjavu, a kako da se ponašamo kada nas policija pozove u svojstvu osumnjičenih. Eto, vraćam se malo mojim pravničkim korenima koje sam zaboravio još tamo neke davne 2011. 12. godine.

Max Jučić i ekipa Les Cinema i mogu ja, ali nemam vremena. 9 časova i 5 minuta slušate program Unutrašnja emigracija samo na www.daškoimlađa.com, a kasnije i u podcastu. Evo, rekao sam da ćemo se baviti jednom pravnom temom, s obzirom na to da čini mi se da ulazimo onako jedan novi stadijum diktature. Osnivač Ekostraže, Bojan Simišić, zadržan je tokom vikenda na granici po povratku iz inostranstva, pa je pušten nakon ispitivanja. Za N1 kaže da su mu inspektori UKP-a rekli da je on samo deo, citiram, prve runde ljudi koji će biti ispitani u vezi sa istragom u slučaju Zvučni top. Simišić kaže da je zaustavljen prilikom vraćanja sa svog letnjeg posla, ali da je o tome da ga policija traži prvi put saznao u medijskim natpisima. Pojavljuje se članak da mene traži policija, međutim ja nisam dobio ni jedan formalan poziv. Oni inače moj broj telefona imaju jer je bezbroj protesta prijavljivano i mogli su lako da ga dobiju. Niti je iko dolazio kući gde je moja porodica, ja sam to ostavio u glavi kao neku mogućnost da ću kada se vratim biti pozvan da se javim, objasnio je Simišić. Kaže i da ga je prilikom predaje dokumenata graničnoj policiji odvojen sa strane, da je odveden u prostoriju gde je prvo pretresen, a zatim ispitivan od strane inspektora UKP, kako kaže, o Zvučnom topu. Prvo sam se osvrnuo na pitanje zašto mi, zašto od svih ekostraža, onda su mu inspektori rekli da kao vi ste prva runda, bit će tu još mnogo ljudi, objasnio je Simišić. I sad postavlja se pitanje često kada vas zaustavi policija, prvo, koja su prava pandura, a koja su vaša prava? Drugo, kada vas pozovu da dođete u policiju, kako razlikovati pozivanje u svojstvu građana, odnosno građanina, radi davanja određenih podataka i pozivanje jer ste osumnjičeni? Tako da sam se malo evo, tokom vikenda potrudio da to sebi objasnim, a onda i sa vama da podelim, zato što mislim da je nažalost bitno i da se svakome od nas u budućnosti može desiti da ima posla sa policijom, koja je, kao što znamo, sada prepuna lojalista koji baš i ne poštuju proceduru, tako da najmanje što mi možemo da uradimo sa naše strane, jer mi nemamo monopol sile, oni ga imaju po ustavu i zakonu, jeste da se dobro upoznamo sa svojim pravima. Šta policija sme? Policija sme da proverava vaš identitet, da vas legitimiše, ali za to mora imati zakonski razlog. Policija sme da ograniči vašu slobodu, ali samo u zakonom predviđenim slučajevima. Mnogo je bitnije koja su vaša prava. Dakle, ukoliko vam traži ličnu kartu ili interveniše na koji, bilo koji način, treba da pitate za razlog postupanja i policajac je obavezi da vam to kaže. Treba da tražite identifikaciju policajca, jer oni često nemaju one pločice, ali kada ih imaju, obavezno obratite pažnju na to. I imate pravo, naravno, da tražite pravnu pomoć. E sad, ono što je posebno interesantno, policija može da vas pozove radi davanja obaveštenja. Poziv radi davanja obaveštenja imate s jedne strane, a s druge strane imate formalno saslušanje osumnjičenog, odnosno svedoka. Građanin može da odbije da da obaveštenje policiji, ali ne možete baš uvek da ignorišete taj njihov zahtev policije. Dakle, ne postoji opšta obaveza da razgovarate sa policijom i da im dajete informacije ukoliko vas pozovu. Međutim, ukoliko vas uredno pozovu radi prikupljanja obaveštenja, u pozivu moraju da navedu upozorenje. Policija, dakle, može da traži dovođenje tog građanina ukoliko se ne odazovete. To je regulisano osim zakonom o policiji i članom 288 zakona o krivičnom postupku. Dakle, taj vrlo bitan član kaže da policija može da poziva građane radi prikupljanja obaveštenja, ali u pozivu mora biti naglašen razlog pozivanja i svojstvo u kom se građanin poziva. Dakle, na to posebno obratite
pažnju. Vaše prinudno dovođenje, ukoliko ste u svojstvu građanina, moguće je samo ako ste u tom pozivu upozoreni na tu mogućnost. Dakle, oni to moraju naglasiti. Ja sad, ono što me takođe interesovalo, pa sam malo istraživao, jeste kakva je situacija, da li vas mogu pozvati usmeno, na primjer na licu mesta, protest je, odvoje vas u stranu i kažu pođite sa mnom u policiju, odnosno da li vas mogu kontaktirati recimo telefonom i kažu dođite u 10 časova u policijsku ispostavu Novi Sad, policijsku upravu Novi Sad, da date obaveštenje. E sad kaže zakon, policija u Srbiji može u određenim situacijama da pozove građana usmeno ili telefonom, ali postoje određena važna ograničenja. Dakle, policajac na protestu može da kaže molim vas da se sutra javite u policijsku stanicu radi davanja obaveštenja o događaju koji se desio večeras. To može biti recimo zakonito. Ali ako kažu dođite sutra u 10 časova u stanicu bez ikakvog objašnjenja, ko vas poziva, zašto vas poziva i u kom svojstvu, to nije dovoljno transparentno i građanin ima prava da traži opet objašnjenje zašto se poziva. I evo da zaokružim ovu priču, da vas ne davim puno pravnom formulacijom, ali stvarno mislim da je korisno. Telefonski također mogu da vas pozovu. Policajac bi preko telefona trebao da kaže svoje službeno svojstvo. Trebao bi da kaže iz koje policijske jedinice, zašto vas poziva i kada i gde treba da dođete. Ono što takođe pravnici koji se bave ljudskim pravima savjetuju da kada dobijete takav telefonski poziv, a bilo ih je sad tokom protesta, da proverite autentičnost poziva. Jer je često bilo tako tih poziva izbije od, čak i od nekih ljudi koji nisu u policiji, koji su u nekom đaci statusu, da ga tako nazovem. Dakle, proverite autentičnost poziva. Nazovite policijsku stanicu i kažite upravo sam dobio poziv sa tog i tog broja, od tog i tog policajca, da li je to zaista vaš službenik. Eto, to je, dakle, kako se ponašate ukoliko vas pozivaju u svojstvu građanina, a sasvim se neka druga pravila postupka primenjuju ukoliko ste sumnjičeni. U tom slučaju ćutite i samo čekate svog branioca zato što imate prava na njega. To je jedna stvar, a druga stvar je vezana za mobilni telefon koji svi imamo kod sebe. Policija gotovo ni u jednom slučaju ne može da traži i da kopa po vašem telefonu, osim ukoliko vi to sami dozvolite. Nemojte im to dozvoliti, držite telefon zaključan, oni telefon mogu da otključaju, zadrže i veštače samo na osnovu odluke suda. Eto, nadam se da nisam udavio i nadam se da sam nešto barem onako pomogao i razjasnio, a najviše se nadam da nećete imati potrebe da koristite ove savete.

Prism Shores je naziv benda koji ste upravo slušali, oni dolaze iz Montreala, a The On and Ons koje smo slušali malo pre dolaze iz Sidneja, tako da ukoliko vam se sviđa, istražite malo diskografiju ova dva benda, to su singlovi iz 2026. godine. Nastavit ćemo sa preslušavanjem muzike iz 2026. godine, ali samo da se osvrnem na gužve na graničnim prelazima. Kažu da je jutros na izlazu iz zemlje putnički automobili čekaju između 25 i 50 minuta. To nije ništa strašno kako zna da bude. Mislim da je nešto na... Video sam zapravo kadrove na granici između Hrvatske i Crne Gore. To je negde dole, skroz jel, od Dubrovnika kad idete prema Herceg Novom. Baš su bile onako velike gužve i kao navodno toliko je bilo vruće i tolike su bile gužve da su ljudi koji žive na tom potezu, imaju kuće ili vikendice na obali Jadranskog mora, su ono izlazili da kao Kosovka devojka, samo Hrvatska devojka, da napoje ljude kao evo, vode, evo, dođite malo kod nas u kuću da se ohladite, pa tako neko uđe u kuću onda više nikad ne izađe. I to se dešava, onda brak i onda deca i onda se razvedu i tako. Bude svega. Na graničnom prelazu Preševo prema Severnoj Makedoniji zadržavanja za putnička motorna vozila je 50 minuta, koliko i na prelazu Gostunka Crne Gori, a zadržavanja za putničke automobile na prelazima Gradina i Strezimirovci prema Bugarskoj je pola sata. Kamioni naravno čekaju mnogo više, ali neni koliko znaju da čekaju, 2 sata na prelazu Batrovci 60 minuta, tako da to nije strašno za sada ukoliko jel krećete na put, odnosno planirate na more ili gde već svojim obavezama. Social Distortion, to je sledeći band koji slušamo, oni su ove godine objavili svoj novi 8. studijski album, taj album se zove Born to Kill, objavljen je 8. maja ove godine, naravno za izdavačku kuću Epitaph Records. Ovo je njihov prvi studijski album, prva ploča nakon 15 godina pauze. Najduži razmak između dva izdanja u istoriji ovog benda smo zabeležili. Treba reći da album dolazi nakon uspešnog oporavka frontmena Mike'a Nessa od raka krajnika, kojemu je dijagnostifikovan 2023. godine i čini mi se da se onako u potpunosti oporavio, s obzirom da sam uhvatio neki live sa nekog festivala na YouTube-u i zvuči to onako baš u stilu ovog benda. Neće vas ništa posebno iznenaditi na ovoj nove ploči Social Distortion, oni već godinama i decenijama unazad furaju taj svoj fazon, kako da kažem, ispankerisanog rock'n'rolla, ajde tako da nazovem njihov stil. Ono što jeste iznenadilo jeste recimo obrada pesme Wicked Game Krisa Isaaca i treba napomenuti da na jednoj pesmi također gostuje i Lucinda Williams. A mi slušamo pesmu The Way Things Were, novi Social Distortion.

0: Samo da vidim kako izgledaš, da vidim da može, ja vidim još jednoga, moraš da nekako nakarikaš da si 50 godina, moraš da se nekako...
1: Pa ne mogu da prođem kao 50-godišnjak.
0: Pa jebote, evo ga još jedan tvoj, ja mu kažem, obuče neke pantalone, ja ću da probam. Neće ovaj da te uzme kao studenta.
2: Unutrašnja emigracija.

Republičkog hidrometeorološkog zavoda prognozira se da će Dunav nastaviti da pada. Za danas se prognozira vodostaj od minus 162 cm, dakle nastavlja se rekordno nizak vodostaj Dunava, negde oko 11 časova i 30 minuta će biti objavljeni zvanični podaci, a u četvrtak 6. avgusta biće čak minus 165 centimetara u ovom severozapadnom bačkom mestu. U Dunavu, na Dunav također u Novom Sadu nastavlja da pada i mislim da će i u Novom Sadu tokom ove sedmice stići do rekordnog minimuma od kada se meri. Mislim da je najniži vodostaj Dunava izmeren negde posle Drugog svetskog rata, a zbog sušnih perioda reka je i dalje veoma niska, ne samo u Srbiji, već i u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj. Znate već kakve probleme je izazvao pad Dunava u Mađarskoj, tamo je ugašena njihova nuklearna centrala, odnosno privremeno je gase, u Rumuniji takođe. U Mađarskoj se apeluje i na to da potrošnja struje bude racionalno trošena. Kod nas je jedino stigao apel vezano za rad rafinerije u Pančevu, da potencijalno rafinerija u Pančevu može da prestane da radi zbog toga što plovni tok reke Dunav se praktično smanjuje i koliko sam ja shvatio, plovidba Dunavom još uvek nije obustavljena, ali je u procentima smanjena i postoji mogućnost da danas ili ovih dana plovidba na Dunavu bude obustavljena. Malo je bolja situacija koliko sam video na Tisi i Savi, mada i te reke su u tendenciji opadanja. Eto, to su neke poslednje vesti kada je reč o tome, a kada je reč o temperaturama, evo sad ću vam reći, u 9 časova, dakle sad je već sigurno toplije, dodajte na ovo koji stepen, u Novom Sadu je izmereno 30 stepeni, u Somboru 31 stepen, u Beogradu 30 stepeni, u Sremskoj Mitrovici 29, nešto je svežije na jugu Srbije, u Leskovcu 23 stepena, u Nišu je trenutno izmereno 24 stepena. U nastavku slušamo još jedan singl iz 2026. Upoznajemo se sa još jednim autorom, ukoliko ne znate za njega. King Tuff je umetničko ime američkog muzičara i kantautora, čije je pravo ime Kyle Thomas. On je inače iz Vermonta. Tamo je, čini mi se, Bernie Sanders, jel, senator, odnosno odatle on dolazi već godinama, predstavlja tu zemlju u američkom parlamentu, odnosno senatu. I King Tuff objavljuje albume od 2006-2007. godine, između ostalog sarađuje i sa izdavačkim kućama kao što su Sub Pop Records, sarađuje i sa drugim garažnim rock'n'roll i power pop muzičarima, a ove godine objavio je album koji se zove vrlo jednostavno Moo, ne znam da li se odnosi na krave ili ne, ali u svakom slučaju reč je o jednoj onako power pop i garaž rock'n'roll ploči. Ovo je King Tuff i Stairway to Nowhere.

I Black Keys imaju novi album ove godine. 1. maja se pojavio njihov album Peaches, album koji je povratak njihovim garage blues korenima. Sama ploča sadrži i nekoliko obrada nekih blues i rock and roll standarda. Između ostalog obradili su, što je mene onako baš, moram priznati, prijatno iznenadilo, i grupu Dr. Feelgood. Nekako sam Feelgooda je doživljavao kao britanski, engleski fenomen, potencijalno evropski. Nisam znao da i američki bendovi poštuju taj legendarni bend i Wilka Johnsona, ali eto, drago mi je da sam se prevario. Da, stigla mi jedna poruka, kaže, zašto se ne hvališ da si izašao u novinama? Pa hvalio sam se već. Hvalio sam se i na Facebooku i na Instagramu. Šta ćete više? Dakle, nisam ni ja naivan, naravno da sam se pohvalio. Naravno da volim kada izađem u novinama. Ako nije video, neka ide na Danas, Danasov sajt, danas.rs, pa neka klikne tamo na onu lokalnu sekciju Novi Sad. Tamo drug Latas redovno piše o našoj novosadskoj svakodnevici, a ponekad eto, osvanu i neki obskurni likovi kao što sam ja, pa možete čitati šta sam imao da izjavim za dnevnik, što bi rekli ono 90-ih. 9:58, slušate program Unutrašnja emigracija, možete ga podržati ukoliko želite na Patreonu, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija, to bi bilo najlepše. Ja bih vas zamolio da registrujete vaše mailove pre mog godišnjeg odmora, s obzirom na to da ću se potruditi da koliko toliko vam napravim neki sadržaj i na Patreonu. Dakle, ne morate plaćati, razumem da vam je to možda malo previše da se vezujete, mada meni zaista znači. Ali recimo samo registrujete svoj mail na Patreonu, a ja ću se tokom avgusta potruditi da bude i nekih playlista i nekih sadržaja dok nisam tu, dok budem bio na odmoru. A ko neće na Patreon, može da podrži i na sajtu unutrašnjaemigracija.com, pa tamo ima dinarski račun, odnosno PayPal nalog moj. Dakle, unutrašnjaemigracija.com, kliknete na podrška. Bitna stvar koju sam teo da napomenem vama koji ste vozači, kaže, za nekoliko sati juče dronom je otkriveno, 15 slučajeva nepropisnog preticanja. Eto, u poslednje vrijeme, nažalost, uvek slušamo o dronovima kao o oružju, naročito u ukrajinsko-ruskom ratu, odnosno u agresiji Rusije na Ukrajinu. Sada evo vidim da i saobraćajna policija koristi dronove. Policija je za nekoliko sati kontrole saobraćaja na deonici Nova Varoš-Borova Glava uz pomoć drona otkrila 15 slučajeva nepropisnog preticanja preko pune linije. Kako je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, protiv svih vozača podnete su prekršajne prijave, a najavljuju da će kontrole korišćenjem dronova nastavljati da se šire širom zemlje. E sad, dakle, ja bih voleo također da vidim te dronove u akciji protiv tinejdžera na onim električnim motorima ili kako se to već zove, s obzirom na to da su nastavili da divljaju biciklističkim stazama, da im nije mesto i da je uopšte onako ne poštuju nikakva pravila ponašanja, ni saobraćajna i neka opšta pravila, tako da neka njih malo pojure ti dronovi. Ali dobro, vidjet ćemo kako će to izgledati u praksi. U svakom slučaju da znate, ako ste u saobraćaju, obratite pažnju eto sada i na dronove. Mi ćemo u nastavku slušati bend koji se zove The Nude Party. Dolaze iz Severne Karoline. Imaju iza sebe recimo 5 albuma. Interesantno je da u bendu svira Broz, ali ne Josip Broz Tito, već izvesni Austin Broz. Kada sam malo googlao o bendu, bilo mi je interesantno eto to da zapazim da je to bend koji ima Broza u svom sastavu. Ova grupa koja je onako jako retro i skroz je okrenuta zvuku Rolling Stonesa iz 70-ih, a pomalo su inspirisani i radom grupe Velvet Underground. 2026. godine objavili su njihov peti album pod nazivom Look Who's Back, pa da čujemo kako to zvuči. The Nude Party i Walk That Walk.

Moram da vam kažem, zaista mnogo, mnogo lepih rock'n'roll albuma se pojavilo ove godine. Svakako nova ploča The Lemon Twigs je dobar primjer toga. Slušali smo njihovu pesmu Two or Three, a pre toga slušali smo nove The Menzingers, američki punk band, koji je ove godine objavio album pod nazivom Everything I Ever Saw. U nastavku emisije Unutrašnja emigracija čućemo još neke rock and roll, power pop, garage rock singlove koji su se pojavili tokom ove godine, ali pre toga, evo, zainteresovala me ova priča vezana za električne skutere, dvotočkaše u Srbiji, s obzirom da onako baš ne mogu reći da ratujem sa njima, već bukvalno strahujem od njih svaki put kada vozim bajs po Novom Sadu. U Novom Sadu je atmosfera takva da niko to ne kontroliše i bukvalno mi onako u vazduhu deluje kao ono accidents waiting to happen. Kao da se čeka, ne daj Bože, da se desi da se neko od tih klinaca slupa, ozbiljno povredi ili nešto još gore. Ja se nadam da će biti primenjene ove neke nove mere, pošto upravo čitam, kaže da se pojavljuju nova pravila za električne dvotočkaše u Srbiji, i to od juna 2026. godine. I sada je to napravljena jasna podela. S jedne strane imate vozila sa ručicom za gas, koja idu bez pedala, i logično, to su mopedi, imaju L1 kategoriju, a s druge strane imamo obične bicikle, i to su oni modeli koji imaju pedale i eventualno motor do 0,25 kW i mogu da voze brzinom samo do 25 km po čas. Ono što je novina jeste da ovi koji voze te električne mopede, to je L1 kategorija, moraju da imaju vozačku dozvolu, i to najmanje AM kategoriju, a vozači sa B kategorijom automatski imaju pravo da voze ovakve električne mopede. Ono što je takođe obavezno, a ja moram priznati ne viđam to u saobraćaju, jeste da je obavezan i tehnički pregled, registarska tablica i polisa obaveznog osiguranja, dakle kao i sa automobilom, i naravno obavezno je nošenje zakopčane zaštitne kacige tokom vožnje, što zaista jako, jako retko vidim. Ovo su, dakle, prave, pretpostavljam da je pravilnik u pitanju koji je donesen, i ta pravila koja sam vam sada pročitao odnosi se na električne mopede, dakle vozila koja imaju ručicu za gas i nemaju pedale. Ono što ima pedale, to je već neka druga kategorija i spada, koliko sam shvatio, i dalje u bicikle ili neku kakvu već među kategoriju. Eto nekog razjašnjenja, ali u Srbiji kao i sve čekamo da se propisi koji su ok počnu da primenjuju. Idemo mi dalje, kao što rekoh, emisija posvećena novom rock'n'rollu koji je objavljen tokom prve polovine ove godine. Vredan je bio i Jack White, osim što se s vremena na vreme oglašavao na društvenim mrežama i psovao Donalda Trumpa potpuno opravdano. Bio je vredan i u smislu svirki, mnogi su ga gledali u Zagrebu na In Music festivalu, ali bio je vredan i u smislu diskografskog rada. Objavio je sedmi studijski album Frozen Charlotte, i to 10. jula ove godine, a jedan od prvih singlova koji najavljuje ovu ploču Jacka Whitea jeste kompozicija, može se čitati kao God and the Broken Ribs ili G.O.D. and the Broken Ribs. To je kompozicija koju ćemo sada u nastavku slušati, a nakon toga slušat ćemo još jedan interesantan band, Hunks and His Punks, jedan queer rock band, ajde tako da ih nazovem, s obzirom da dosta koketiraju sa tom queer i gay estetikom, jel? Oni su također ove godine objavili album koji se zove The Punkettes, tako da evo u nastavku slušamo dva, mogu reći, noviteta iz 2026. godine, kada je reč o rock'n'rollu, garažnom rock'n'rollu, Jack White, G.O.D. and the Broken Ribs, a nakon toga Hunks and His Punks, Rainy Day in LA.

Eto, slušali ste novi single za sastav Hunks and His Punks, Rainy Day in LA. Dakle, kao što rekoh, reč je o queer rock bandu, tako se i sami predstavljaju. Ovaj, s obzirom na to da su queer, s obzirom na to da su gay, transgender, logično je da dolaze iz San Francisco, koji je, kao što znate, jedna od svetskih gej prestonica. 10 časova i 25 minuta slušate emisiju Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com. Sada ćemo slušati jedan band koji nam stiže iz Švajcarske. Puštao sam nekoliko puta ovaj njihov single i zaista je onako moćna pesma. Reč je o bandu Dirty Sound Magnet. Švajcarski, mogu da kažem, psihodelični rock trio, osnovan još 2008. godine, band koji je onako menjao dosta članove, ali negde glavna osoba oko koje se sve vrti u ovom bendu jeste izvesni Stavros Georgios. Ako je Stavros Georgios, to znači da je Grk, a ako je Grk u bendu, onda bend ne može biti loš. To sam sad upravo izmislio. Band ima iza sebe onako dosta izdanja. Evo, prebrojaću sad odmah pred vama uživo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakle, sedmo izdanje tog švajcarskog benda se pojavilo ove godine. Inače, reč je o sastavu koji kombinuje neke elemente zlatnog doba rock'n'rolla 60-ih i 70-ih. Vole Led Zeppelin, vole Black Sabbath, ali ja bih rekao da vole i neke savremenije bendove kao što su King Gizzard and the Lizard Wizard ili recimo Jack White i njegovi White Stripes. Jack White, koga smo slušali pre nekoliko minuta. Pa hajde da čujemo kako to zvuči kada se rock and roll svira u Švajcarskoj, ali kada zapeva Grk. Dirty Sound Magnet i pesma se zove Power of This Song.

Nekada je Jonathan Richman pevao o tome kako je otišao I was dancing in a lesbian bar, jel? Čuvena pesma, a sada o tome pevaju i The Godfathers, naravno kultni rock and roll band koga pamtimo s kraja 80-ih, početka 90-ih, Birth, School, Work, Death i svi ostali hitovi, band koji je dalje aktivan i ovo je jedna nova pesma, novi album je snimljen. To je jedna onako nova postava, ovaj, mogu samo da vam kažem eto jednu, kako da kažem, triviju, a to je da je poznajemo basistu ovaj, tog benda. Postoji neka konekcija između ovog radija i grupe Godfathers i čovek je i bio u Novom Sadu baš evo ovih dana, ne znam da li je još uvek, ali u svakom slučaju pozdrav za njega. 10:35, hteo sam da vam kažem da je evo RHMZ izbacio neke podatke, vodostaj Dunava kod Bezdana danas je -163 cm, kao što sam rekao to je istorijski minimum. Takođe su rekli da je vodostaj u stagnaciji, to je eto bar dobra vest, nadamo se da će početi reka i da raste. U toku je sednica štaba za vanredne situacije koja zaseda upravo zbog ovog toplotnog talasa. A evo dok mene ovde razlađuje ovaj moj verni beli old school ventilator, da vidimo kakva je situacija trenutno sa vremenom, odnosno sa temperaturama u našim gradovima. Najtoplije je, već nekoliko dana najtopliji Sombor, ne znam šta se dešava kod vas tamo, ovaj, baš ste se nešto usijali, ovaj, Somborci i Somborke. 34 stepena je trenutno izmereno u ovom najlepšem gradu u Srbiji, 32 stepena izmereno u Subotici, a toliko je i u Novom Sadu, odnosno Zrenjaninu. Beograd se takođe pridružuje sa 32 stepena, 2 stepena manje izmereno u Valjevu, dok je na jugu Srbije i dalje malo svežije. Kada ćemo da se selimo na jugu ovih dana ili na istok Srbije, tamo je vidi malo svežije, Zaječar 27 stepeni, Leskovac 27, a u Nišu je izmereno takođe 27 stepeni. Ovo su podaci, samo da proverim, sa Republičkog hidrometeorološkog, sajta Hidrometeorološkog zavoda od 10. Dakle, moguće je da te temperature sada i pomalo rastu. Ono što je prognozirano za danas, konkretno za Novi Sad, za Beograd, za vojvođanske gradove, jeste da će maksimalna temperatura biti 39, na jugu Srbije će biti 36, koliko je prognozirano i za Šumadiju. Narednih dana, to je sutra, temperatura od 20 do 39 stepeni, u sredu od 21 do 40 stepeni, u četvrtak od 22 do 40 stepeni, da bi u petak malo, ako može tako da se kaže, popustilo i temperatura će biti između 22 i 37 stepeni. Kiše još uvek nigde u prognozama. U nastavku ćemo slušati jednu grupu koju sam vam puštao pre, recimo, desetak dana i jako mi se dopao njihov novi album. Moram da kažem da sam ih otkrio tek skoro, iako postoje od 2018. godine. Oni se zovu The Speedways i klasičan su power pop band, inspirisan bendovima s kraja 70-ih godina. Imaju jedan album koji su objavili upravo ove godine, koji se meni zaista sviđa. Ovo je pesma I Shouldn't Have Tried To Live Without You. Nakon toga slušat ćemo i američki rock and roll band White Denim.

0: i da im otvorimo dodatno tržište Egipta. Mi imamo posao. Srbija se gradi radom. Sedite da radimo. Sedite da radimo. Ovako, Srbija nikada neće pobediti.
1: Unutrašnja emigracija.

Da, bio je to novi singl za Brusa Springsteena tamo negde u februaru, martu se pojavio inspirisan dešavanjima u Minneapolisu i onom brutalnom postupanju ICE agenata i ubistvu dvoje ljudi. 10 časova i 49 minuta, bio je jedan koncert juče u Novom Sadu na koji nisam stigao da odem, onako nisam se baš nešto najbolje osjećao. Kaže ovako, Đole iz Šapca, redovni slušalac, odličan gig sinoć u CK13, šteta samo što je bilo standardno gerijatrija i slaba poseta, ali eto, odgledao sam grupu Scream u životu i Liftersi su bili bez greške. Da, američki hardcore band Scream, koji je izdavao za Discord Records, dakle baš ono, prava prva generacija američkog Washington hardcore punka. Mislim da su oni baš iz Washingtona, ako nisu, tu su negde u okolini. To je, ponavljam, bend u kome je bubnjeve svirao Dave Grohl pre nego što je došao u Nirvanu, ali nije bio Dave Grohl sa njima, već ta neka postava benda koja, koliko shvatam, jeste blizu nekoj originalnoj iz 80-ih. Dakle, odličan hardcore punk band, evo i Đole je to potvrdio, i naravno naši Shopliftersi. Pa da, očekivao sam da ne bude neka velika poseta, s obzirom na to da je u pitanju svirka usred leta, temperature oko 40 stepeni, a ovo što se tiče gerijatrije, pa da, to je jednostavno muzički žanr koji ne privlači sad više toliko mlade, mada postoje izuzeci. Recimo, primetio sam da je, kada sam gledao poslednji put Taste Rap na klubskoj svirci, bilo je to u Gerili, prvi red ispred mene su skroz bili klinci, dakle srednjoškolskog uzrasta. Tako da ne znam da li je Raduletov sin Branko doprineo tome da i mlađa generacija prati taj bend. Šta god je razlog, vidim da klinci to gledaju i idu na koncerte Ateista nakon svih tih decenije godina, što je izvanredno i što je sjajno i što je najveći kompliment za bend. A evo i sad sam na snimcima video, pošto su Ateisti svirali u Čortanovcima na jednoj plaži, na plaži gde je sniman film Varljivo leto, u Čortanovcima, video sam snimke sa tog koncerta i opet sam video klince u prvim redovima kako pevaju sve te vanvremenske hitove Ateista, tako da ima izuzetaka, ima i bendova nekih mlađih, šta ja znam, uglavnom i gerijatrija, ali eto, desi se i neki izuzetak. U svakom slučaju, Đole, drago mi da si se dobro proveo. Ja hoću da samo preporučim još jedan događaj za nas koji ostajemo na vrelim novosadskim ulicama. Sigurno da ima festivala sad, uglavnom su po nekim manjim sredinama, planine, tjentište, ovo ono, pametnije vam je da odete van grada, ali ko ostaje u gradu, evo CEF organizuje jedan lep događaj i to će biti matine u popodnevnim časovima. Zapravo apelujem na CEF, ako može da to pomeri, da bude i na malo kasnije s obzirom na temperaturu. Sve će se dešavati u prostoru koji je nama jako drag i koji se zove Macura na vodi. Dakle, jedna lepa kafana koja se nalazi nedaleko od jedriličarskog kluba. Dolazi jedan Francuz koji nastupa pod imenom Duba Mix. On je producent, muzičar, onako jedan sjajan umetnik koji se uglavnom bavi dub muzikom i kombinuje dub sa recimo aktivističkim tekstovima. Ima tu i uticaja Balkana u nekom muzičkom smislu, tako da eto, on je tu negde na turneji i CEF je organizovao da nastupi u Novom Sadu u sredu u popodnevnim časovima, tačnije već od 18 časova počinje druženje. Prvi će biti DJ Kilo Kilo, evo kaže u najavi CEF, Kilo Kilo će možda doći peške, ali možda čak i biciklom u pravom smislu, jer je domaćin ove popodnevne žurke, čovjek živi na limanu, a onda i nastupa na domaćoj teritoriji. Znate svi naravno vrlo dobro Voju iz grupe Kilo Kilo, stiže kao DJ. 18 časova sreda, Macura na vodi, nakon Voje nastupa Dubamix, francuski producent koji se uglavnom bavi dub i reggae muzikom, tako da je to jedna preporuka gde da budete u sredu. A mi ćemo sada da slušamo novi Sivi dom, odnosno debitanski album grupe Sivi dom je izašao, možete ga preslušati na svim platformama.
Ja preporučujem Bandcamp platformu, tamo se između ostalog nalazi ceo album i grupe Sivi dom, i grupe Vršnjačko nasilje, i grupe Shoplifters i svih ostalih divnih ljudi sa novosadske punk scene. Sada slušamo Sivi dom i kompoziciju Šljakeri.

Sivi domišljakeri i originalu ovu pesmu izvodi grupa Mrgudi, brzo na Bandcamp Sivi dom, preslušajte ceo album, odličan je album u fizičkom formatu, u smislu ploča, trebalo bi da imamo u rukama negde na jesen, recimo u oktobru, tako nekako računajte. Evo, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnje emigracije, uživali smo pre svega uz neki novi rock'n'roll, power pop, garažni rock koji je snimljen tokom 2026. godine. Za sutra zakazujem ponovo druženje od 8 časova, naravno pošto je utorak, muzička lista će biti rezervisana za neki malo žešći, malo mračni zvuk, ali ću se isto potruditi da i sutra slušamo dosta izdanja iz 2026. godine, nekako bi da ovu sedmicu upotpunimo uglavnom novom muzikom, s obzirom da radim do petka, a onda idem polako na jedan godišnji odmor, pa se Unutrašnja emigracija nakon odmora vraća. Verovatno se vraćamo onaj redovan ovaj termin moj od 11 časova, ali o tom potom, polako. Družimo se sutra od 8 časova. Već sam vam sve rekao, znate kako i gde da podržite emisiju. Ljubim vas i pozdravljam do sutra.

have a song. You can strike up the march. There is no

guys.